Simbalare me. Kota wala kare. Ketingirai. Baba ngana tukoda. Nakutanta simba nga akimu. Ndo ake kebe gamane nga rabada. Matanga tamba. Mwadi kena kanko talanta.